0: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1 ci ndiaye matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Techno Plus man ngeen fay amé matériel informatique yi ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demé ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fi ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen, impression numérique grand format. Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours plus.
1: Tay am solo jëm ci walu daara ji.
2: Résultat yi am na bu wër. Té ki nga xamné moy liggéey waxé na amna résultat rek yam ca kon da dul wër. Wa li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamné ñeneen ñoko sédé ñoñu ko sédél du jëmé ci walu mokal alcorane bi. Depuis 2009 da xama boy soga commencé da do mëna da tar ci bu ñëk bi tax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal. Bi ñak sa ba 2009 mi sun ñentel bi at digënté 2009 ak 2000 juillet 2013 bi 14 bi ñu genn am nañ fi témèr ak fanwer ak ñent ñu mokal alcorane. Mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamné ay commission la bo xamné ku ñu wax señ mamour mom señ mamour señ muntaxam señ mamour mo jité commission bobu ñukay wax señ muntaxa pakale day wo ay jambour ñu xamné ay serigne dara lañ ñu xamné duñu xam xalé xalé duñu leen xam ñun ñitam duñu leen xam ñu téy leen minal bakhar ila nasi sun nek noppen ñu saxal nañ ñu mokal lañ ak seen natukaay ñi naté ko mokal kon mën nañu wax na sun témer fanay rek ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
3: radio nak at mu nek gon yi nga xamné ño fay mokalé Cheikh Mohamed Muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi Touba ngir ñu saytu len déklu seen ak mokal su ko défé amna commission bo xamné sëriñ bi ci bopam moko tanalon bopam Cheikh Mohamed Muntaka mom señ mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndiké fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu ñuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jangale alcorane am nañ experience ci jangale ak deglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne dara bu nek dina deglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ci setlu ci jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci

0: Ñun suñu plateforme seul collecté nañu lu tollok ay 12 800 euros. Moom lañu jébal tej ji sëñ bi sëñ Isaaxa ba wax mu tollok environ 36 mam jaara toll nek yam ak environ 8 300 000. Loolu moom mooy plateforme bi kese te daay yeneen daayira yeeg ñëpp yëngu ci liggéey bi ñoom it danañ ñëw sëñ Isaaxa dinañ defal bilan général.
1: Fii si Amérique, Mam Diarra Foundation moo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme. Si diggante ñaari at yii, fondation bi recruté nañu 270 sponsors, dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diarra yoo xam ni ñoom ñooy séddoo li nga xam ni moo des ci parrainage yooyu. Képp ku nekk Amérique nag bëgg taxawu benn Mam Diarra parrainé ko, mën nga ko def directement si sunu plateforme bi. www.mamdiarra.org wala nga woote si numéro bi 347 766 2709.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Soxna Binta Sali, Daara Soxna Diarra, Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala baayu daara yi jëm poroxaan fii ci Maroc, ñu ngi ko tàmbali ci weeru mars 2018. Biñ ko tàmbalee itam jël nañ 15 soxna Diarra di leen versel weer bu jot 225 000 par mois, loolu muy def année bi 2 700 000. Formule parrainage yi fi am nag ñett la. Am nañ parrainage individuel, mooy ki nga xam ne moom day sasoo benn soxna Diarra di ko versel 15 000 francs, maanaam 250 dirhams weer bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une soxna Diarra, nga xam ne benn famille ñoom ñooy sasoo benn soxna Diarra weer bu jotee ñu dajale koom bi ba mat 250 dirhams ñu versel ko ko. Am nañ itam parrainage groupé, nga xam ne ki ci bokk moom dañ koy sas 100 dirhams mu di ko verse weer bu jot bu weer bi daj jotee déwe ñu dajale yépp ba mu mat 15 soxna Diarra ñu versé ko fii ci Maroc foofu lañ ci toll.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu. Soxna Aïda Gueye, secrétaire général fédération soxna Diarra Touba Espagne, di ñëwoon di indi ay leeral tuuti rek ci li jëm ci parrainage soxna Diarra yi. Ñu commencé ci yëngu ñun waa fédération soxna Diarra Touba Espagne depuis 2016, ñu ngi ci commencé di yëngu. 2016 parrainé woon nañ 16 soxna Diarra, maanaam fukki soxna Diarra ak juróom benn. 2017 bi parrainé woon nañ 18 soxna Diarra, muy fukki soxna Diarra ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 soxna Diarra. Foofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna Diarra yi. Di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alxuraan moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey, te ñaan liggéey soxna Diarra bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
4: Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Man la soxna Anta Sambu, di wax ci turu fédération bu Angleterre. Doon indi tuuti leeral nag ci parrainage bi ci soxna Diarra yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg loolu te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna Diarra ji passé. Waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mam Diarra, ñu ngi am fukki Mam Diarra. Di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm, defal ñu ay tawféex bañ mën a yor Mam Diarra ca poroxaan gépp ci barke borom Touba.
5: Fii si biir réew mi di Sénégal, tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi poroxaan. Looloo waral daayira yi, barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
6: Maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène, jiite daayira ànd liggéeyal soxna Diarra. Ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi Mam Diarra. Ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi. Ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi Mam Diarra yooyu buñ ko mënee triplé ñu triplé ko, buñ ko mënee yokk ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanweer ba junniy Mam Diarra sax buñ ko mënee jël incha allah dinañ ko jël. Kon loolu moo nekk li nga xam ne jot nañ koo liggéey ci parrainage bi ñun waa daayira ànd liggéeyal soxna Diarra. Képp koo xam ne yëg nga ni sa xol soxna Diarra mi ngi ci ta bëgg nga koo liggéeyal ci xale yi nga xam ne ñoo nekk fële ca poroxaan, kon ñu ngi lay soññiwaat bu baax ci liggéey bi.
7: Maa ngi tudd Yankoba Fall, jiite benn kuréel bu ne ci parrainage bi te ñu koy wax mu tudd les parrains du Daara Mam Diara ñu nek fi ci parcelle Assene sunu siège di keur soxna maymonatu bintu cheikhul khadim sunu liggey nak jëm ci daara joju bok na ci di dimbali donga yi ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak sunu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci Mam Diara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel Assene ñoo parrainé daara ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yéggal képp ko xamanténi rek ak jullin nga rawatina nak mbokk talib yi nga xamanténi amuñu lulu Serigne Touba amuñu lulu Mam Diara rawatina daaira Mam Diara yi nga xamanténi ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
8: man ma ngi tuddu Assane Diop Nia yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanténi ay mouride lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci Porokhane bimu fi sañ ci Daara Imam Diara ji alors parrainage bi nak li tax man ma duggu ci moy comme lima waxone kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo légui nak man ak yokkute rek la ci giss sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jël ëlëk ak tay waye reyut ci kaw li ñi joxé ndax buñ xolé sas bi téméri Mam Diara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett juuni yor nga Mam Diara muy jang ci dara ji di anjrer pendant 1 mois bo joxé djuroom ben djuni yor nga Mam Diara pendant 2 mois may wo bepp talibé ñu ñew japp ci daara Mam Diara ji mu jëm ci kanam
9: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque fi ci bir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara Mam Diara bi nga xamné mo na ci Porokhane système mu parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamne da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben Mam Diara da nga joxé ñetti juuni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti juuni awma ko rek luma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti juuni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yéenem modon ñu fexé ba am jooni Mam Diara di parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yok nga légui daara ji dem na ci dërëmi téméru dongo té ñu gëna yoké passe passe parrainage bi rek lepp duñ am yéene ba fexé am jooni xalé Mam Diara dugg ci biir dana mëna nek
10: assalamu alaykum wa rahmatullah
11: man ma ngi tuddu soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci ligéyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tabina ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ku né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki Mam Diara lañu jaayanté ci daara Mam Diara ji waye di soñu nak mbollem suñu morom mi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar Cheikhul Khadim
12: walu parrainage bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mourid yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kimtu lay katal japp na na liggeey yi ëpp solo ci la bok liggey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci Mam Diara yi ci man jaar yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko mur yepp do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
13: ma leen nuyu yeen sama mbokk julit yi man Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Al Islam Abdou Aziz Aidara xarfa ci salibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy dara bi nek forxal dara mam jaar buso dara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu islam bi té sunu gor gor lo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax jappalé len ëlëk ñom ñoy nar yori société bi seeni dom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mëna défar nak du affaireu tarixa ci mom cheikh sadibou mam alhadji mal ñepp ku ci nek su gisson li su ko fekkawon dina jël xalissam dolem mu daf ci ndax li kat du jëme islam kanam la ndax soy défar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolou def na dar daxul lolou
5: kem ni ngeen ko gisé li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibé yi am nañ ci seen wal wote wu reuy wi te deggu jugé ci mam jaar bu so jagn bokku ci ñi ñëk mokalé alquran ci daaré poroxane ci atub 2012 lu mata top
14: la mudit nga xamné ñu may dégglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamné imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jangum contribuer nga ci dara joxe nga ci lo rek fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu jang rek xamal yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
15: war ñang jigen ñangé raj raj lo di dem poroxam ngir té magalu sun mam jaara mom poroxam mo fonku ciir bi mu am ci baye xel ki ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndam li ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko won moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo

0: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1, Tindiaye matériel informatique, bureautique et impression grand format Fichi Touba. Fichi Touba Techno Plus, mangen fait amé matériel informatique yi, ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yenen accessoires yu demé ni clé USB, chargeur ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fichi Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen. Impression numérique grand format Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Kudos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours plus. Ngeen jëf bokk yi ci and gi ngeen and ak seen groupe Istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci Proxane. Kon ba tay dañuy woy ci liggey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni beggon lañ ko mu don lu fess. Dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax lolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bi waxone mom miñ ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance général. Kon lolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañu uddu ci biir lolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
1: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladanti bi te lolu ci lamme ñu serigne bi la woon. Ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer wer yaram gi ci la li jëm ci cetu daara gi tam mo sax cetu bir neeg yi waye cetu daara gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ko grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoy nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat de nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom desu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ni itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam buñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 120 199 francs at mi wessu ni rek waaw am na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mën na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li di ngi ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manam lool la def ci ni moy 54 millions 11793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions naw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu dara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 million ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navel laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu tiet bi ak dugub ji ak ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sérigne bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege mani ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiaf kay lu ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo don serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñame ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari partie la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu desna nga xamne kon li ni mën na wax ne ben partie la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi la personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñu nek ci wañ wa togg kat ya fa nek jurom ñent lañu yo xamne yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nekk am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappale la ca wala so fi nekkul mom mu ñew taxaw ndax liggey du taxaw wa lo tax ñun non lañ ko doxale bo deme ci neeg ya neeg bu ci nekk sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fan wër nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nekk 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dram waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
2: han
1: fréquence bu lett bi manam ñaar yoon par wèr ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppolu et de sorte ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku ne ya nga ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crash waaw yoy itam ay produits yu bari wax na sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produits ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok or de sevel ak waaw ñi ci top yep nga xamni wini bini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni manana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak or de sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seeni wanak kessé defut lenen sabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké né sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné nak li mom mën na nek ñu dor ko commencer dem ndax li ëpp ci ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë sabu bu gëna tut moy sabu yene moy yi gis fi rek te yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko de xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangam mi carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabu yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da daan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax né dañ na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xam né li ngay wax way donc caisse gëné dañ def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ci na xamne non mo gën moy di def muy sat rek xamne lolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti sabu té danañ fot altiné fot alkhamis wa altiné bu ne danañ fot alkhamis bu nek danañ fot manam non nit lañ kiyé ba at mi jeex wa altiné bu nek ak alkhamis bu ne wa sét la nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lolu manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine wa 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne moy ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolu yépp nak li ni dañ koy yonné moy li ta ni def moy buñ ko yonné ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né né len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bari wul lumuy bari wul lumuy dess excédent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem bu mu woor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gère ko nak amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de moy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak ki mom lolou mom dara facetuti li ci dess nak moy yenen yi nga xamne ay a côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara facetuti mësu ñoo wax ñeene len li ñu jox doyul ñun lool mësu ñu ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenue yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé sonné son dana la gëna léral lolu tenue yoyé nak ni ko indi won liñ djublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yomb pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité melni moromam daf ko uppalé li wala fo gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé moy liñu sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bouti limé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ la waté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo saggan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñoñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ di daan wacc sen yéré waaw nga xamné ñu diko fara xet yoy pour lolu bañatay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé bëggeen ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lepp ci armoire la waaw so génné melni ku jibi sa kër so del ci waté def non nga xamné du dessu len dessu mëno ñëw yow ci biir ba bo len digsé xamné diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné gi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam koké it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku cheikh fallidul sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li woor moy mu bëru ñu wutone misal bo xamne nak lool rek ko taxona jox nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ne nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara manana ñu utal len manana wër wër ngok nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobou ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba sokene téré wuko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
2: loolu li ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top to bek lepp
3: dañu doon ay résultat batay soxna su tedd ci firndé la ci li ñu taxa jox moy li ëpp solo kon alhamdullilah biñu fi téwé alhamdullilah biñ ci fasiyene japp alhamdullilah biñu ci señ isaakha ci jaxalam fasiyene bolé inshallah kon sans plus tarder je vais passer la parole à señ cheikh fatma mbacké qui va faire un exposé sur l'institut de Prokhan et sur la réponse qu'il constitue à la crise des valeurs au Sénégal. Il va revenir de manière concrète sur l'historique de cet institut, sur les chiffres et sur les perspectives. Serigne Cheikh Fatma, bismillah. Waaw kon dañu wax ni bala Serigne Cheikh Fatma di jël bëggu nañu ñepp téewlu ko ngir ñëw dugg ci tok té ñi tok itam ñu déglu loolu daf ci am solo ngir limay wax bokk moy lepp solo ci liñu fi indi kon ñi démon nañu ñëw ñi tok it nañu déglu kon assalamu alaykum wa rahmatullah
4: dafa ak kul faté ku rusham ku ko am
5: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Chers frères musulmans, chers frères talibés, je voudrais commencer mon propos par des prières à l'endroit du but suprême de la communauté mouride, Cheikh Mohamed Muntaka Bachir, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde longue vie et préserve sa santé